Men gæt hvad den her, de er sådan gør niks hen. Er varme spæt og et tasse te. Er dine drause, dine trænder sen. Vi solder det frühling wiedersehen.

0: Trigger. Den laufer vi lige net.
1: I kan komme i snove og hun rinde så var så god. Und alles wegen derer.
0: Straßerbau. I muss die Straßerbau noch kie.

den laver vi lige net. I en fuld af bejdel og en hoppel, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig på nok.